Зазіхаючи в форточній рамі, дух сквозняка задуваючий ламі. Свічка за свічка, я встаю.